Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.